синів, наче білий птах. З янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму в іншому житті і не забуватиму навіть в забутті.

Вже пройшло гаряче літо, гуцул іншу любить скрито, а гуцулку чорноброву він в останній раз прощав.